0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, hiện diện bên cạnh những người bị gạt ra bên lề.
2: Mexico, trong thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi các Kitô hữu hiện diện bên người nghèo, người bị gạt sang bên lề xã hội, những người di cư và người ngoại quốc. Ngài cũng bày tỏ tình liên đới với những người mẹ đang tìm kiếm con mất tích, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc cầu nguyện trong việc xây dựng hòa bình.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 tại Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhấn mạnh ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu: hiện diện, làm chứng và cầu nguyện. Chuyển phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha đến người dân Mexico, Đức Hồng Y nhắc đến sự hiện diện gần gũi và chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria đối với các con cái của mẹ. Từ hình ảnh người phụ nữ Canaan kiên trì cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái, Ngài hướng đến hoàn cảnh của nhiều người mẹ tại Mexico vẫn đang tìm kiếm những người con mất tích. Đức Hồng Y nói, không gì có thể ngăn cản họ làm tất cả những gì có thể để giúp con cái mình, và tất cả chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện, để lòng kiên trì và đức tin của họ nhận được sự đáp lời. Từ đồi Tepeyac, một nơi của hành hương, hoán cải và truyền giáo, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại sự cấp thiết của việc loan báo tin mừng trong một thế giới, nơi thảm họa chiến tranh, nỗi kinh hoàng của nạn đói và sự tàn phá của bạo lực xảy ra quá thường xuyên. Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện bên cạnh những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề, người di cư và người ngoại quốc. Đức Hồng Y cũng khẳng định, dù nhỏ bé và yếu đuối, nhờ Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Thiên Chúa không tỏ mình cho những người quyền thế hay có ảnh hưởng, nhưng cho một con người đơn sơ. Tuy nhiên, qua người ấy, sứ điệp của người đã lan đến tận những nơi xa xôi nhất. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực phải khởi đi từ con tim và được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Đối với các Kitô hữu, cầu nguyện không phải là một lựa chọn thêm vào, nhưng là bản chất của mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài phó thác các dân tộc cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Guadalupe. Xin mẹ ban ơn hòa bình và hòa giải giữa các anh chị em.
2: Sứ thần tòa thánh tại Ukraine nói, không một cuộc chiến nào có thể được biện minh.
1: Vatican, Đức Tổng giám mục Vinvadas Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, số thường dân thiệt mạng vì các cuộc oanh kích đang không ngừng gia tăng. Ngài đánh giá cao những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những người tìm cách biện minh, gán ý nghĩa luân lý hoặc thậm chí chúc lành cho chiến tranh.
2: Đức Tổng giám mục Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết rằng, các cuộc oanh kích liên tục đang khiến cho đời sống người dân tại nơi đây ngày càng trở nên bi thảm. Chia sẻ với Vatican News, Ngài nói, tại Ukraine, từ lâu rồi, khi gặp các đại sứ, các linh mục hay giám mục khác, thì chúng tôi thường chào nhau, tạ ơn Chúa bạn vẫn còn sống, bởi số thường dân thiệt mạng không ngừng gia tăng. Theo sứ thần tòa thánh, chỉ trong những ngày đầu tháng 8, hàng chục thường dân đã thiệt mạng tại Kyiv, Zaporizhia và nhiều khu vực khác. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô diễn ra với tần suất dày đặc, gây nên những thương vong, phá hủy các cơ sở hạ tầng và làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường ngày. Tại Kyiv, khoảng 45.000 đến 50.000 thường dân phải qua đêm trong các ga tàu điện ngầm khi nguy cơ oanh kích gia tăng. Ở Kherson và Kharkiv, một số bệnh viện hoạt động dưới lòng đất, trong khi viện trợ nhân đạo cũng được phân phát tại các nơi trú ẩn. Người dân cũng phải đối diện với đường xá bị phong tỏa, vật liệu chưa phát nổ và mùi khét của tên lửa, các vụ nổ và những tòa nhà bị cháy. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giáo mục Kupokas nhấn mạnh sự trân trọng của người dân Ukraine đối với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài thuật lại rằng, một số đại diện chính thống giáo đã nhận định, chúng ta có Đức Thánh Cha Leo, Ngài luôn khẳng định rằng không có một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Đức Tổng giám mục cũng đánh giá cao các chuyến viếng thăm gần đây của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Những chuyến viếng thăm này không chỉ có giá trị ngoại giao và nhân đạo, nhưng còn mang lại sự gần gũi thiêng liêng cụ thể cho giáo hội và cho người dân Ukraine. Vào cuối cuộc phỏng vấn, Đức Sư Thần cũng đặt câu hỏi, ai có thể biện minh cho cuộc chiến? Ai có thể dám nói rằng chiến tranh có thể mang lại một ý nghĩa nào đó? Ngài bày tỏ lo ngại khi vẫn có người tìm cách xuyên tạc, gán cho chiến tranh một ý nghĩa luân lý nào đó, hoặc thậm chí là chúc lành cho chiến tranh, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của họ.
1: Đại hội CINIS 2026, truyền thông vì hòa hợp và phúc lợi môi trường.
2: Rwanda, Đại hội truyền thông thế giới CINIS 2026 tại Kigali tập trung thảo luận về các thách đố của truyền thông công giáo trong thời đại kỹ thuật số. Các diễn giả mời gọi những người làm truyền thông sống căn tính môn đề của mình, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ trẻ vị thành niên, chăm sóc công trình tạo dựng và góp phần xây dựng hòa bình.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 tại thủ đô Kigali của Rwanda với chủ đề Truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và phúc lợi môi trường, quy tụ các chuyên gia và nhà truyền thông công giáo đến từ nhiều quốc gia. Phát biểu tại phiên họp khoáng đại đầu tiên, Đức Tổng giám mục Fortunatus Squachuku, thư ký phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc Đại hội Truyền thông Thế giới CINIS được tổ chức tại châu Phi lần đầu tiên. Theo ngài, sự kiện này cho thấy sự trưởng thành của giáo hội tại châu Lục, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải lắng nghe tiếng nói của giáo hội châu Phi trên bình diện toàn cầu. Đức Tổng giám mục mời gọi các nhà truyền thông công giáo đặt căn tính môn đệ lên trên việc tìm kiếm sự nổi tiếng hay ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngài khẳng định, các nhà truyền thông công giáo phải ưu tiên căn tính môn đệ của mình hơn là theo đuổi những chỉ số trực tuyến, sự chú ý hoặc ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đồng thời, họ được mời gọi lên tiếng cho người nghèo, người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân thường bị những thuật toán thương mại bỏ qua. Trong bài phát biểu tại đại hội, Đức Hồng Y Anton Kambanda, Tổng Giám mục Kigali và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda, nhấn mạnh vai trò của truyền thông như một phương tiện đặc biệt để giao tiếp và loan báo tin mừng. Theo ngài, các phương tiện truyền thông cần trở thành những khí cụ chữa lành, hòa giải, thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc và tình liên đới. Nhắc lại kinh nghiệm đau thương của cuộc diệt chủng năm 1994, Đức Hồng Y lưu ý rằng, việc sử dụng truyền thông một cách sai lệch đã góp phần kích động xung đột. Vì thế, ngài mời gọi những người tham dự suy tư về những tổn hại có thể phát sinh từ một nền truyền thông thiếu trách nhiệm, đồng thời tìm kiếm những phương thức truyền thông có khả năng kiến tạo hòa bình. Bà Helen Osman, Chủ tịch CINIS Thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố một mạng lưới truyền thông có khả năng thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu trước những thách đố toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, bà Natasha Goveka, Giám đốc Thần học Mục vụ của Bộ Truyền thông nhận định, thách đố căn bản của trí tuệ nhân tạo không phải là công nghệ, nhưng là nhân học. Bà cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang ngày càng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của con người, dẫn đến nguy cơ gia tăng sự thụ động trong nhận thức và lệ thuộc vào những nội dung do thuật toán tạo ra. Bà nhấn mạnh, không một hệ thống điện toán nào, dù tinh vi đến đâu, có thể tạo nên một trái tim biết trao ban chính mình hay một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Đại hội cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ bóc lột, dụ dỗ, thao túng và tống tiền tình dục trực tuyến. Các diễn giả kêu gọi gia đình, nhà giáo dục, chính quyền, các cộng đoàn giáo hội và các công ty công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng kỹ thuật số và phát triển những công nghệ an toàn hơn cho trẻ em. Bên cạnh đó, truyền thông công giáo được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung, trao tiếng nói cho các cộng đồng, không chỉ tường thuật các cuộc xung đột, nhưng còn tích cực kiến tạo hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ sự phát triển toàn diện.
2: Châu Phi hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028.
1: Ethiopia, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar tổ chức hội thảo đầu tiên tại Addis Ababa, Ethiopia, chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028. Cuộc gặp nhằm đánh giá hành trình hiệp hành tại Châu Phi, xác định những ưu tiên trong tương lai và củng cố sự đóng góp của Giáo hội Châu Lục vào đời sống Giáo hội Hoàng Vũ.
2: Hội thảo mang chủ đề Giáo hội hiệp hành tại Châu Phi, tiến bước hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028, quy tụ các vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo, các nhà thần học, các nhân viên mục vụ, cùng với đại diện của các hội đồng giáo mục và tổ chức giáo hội đến từ khắp Châu Phi và các đảo thuộc Châu Lục. Dựa trên kinh nghiệm của tiến trình thường hội đồng giai đoạn 2021-2024, hội thảo là dịp để nhìn lại những hoa trái đã đạt được, phân định các ưu tiên trong tương lai và củng cố vai trò của giáo hội tại Châu Phi trong việc xây dựng một giáo hội ngày càng hiệp hành và truyền giáo. Các tham dự viên tập trung vào 5 mục tiêu chính, đó là đánh giá tiến trình hiệp hành tại Châu Phi. Thứ hai là suy tư về những ân ban mà Giáo hội Châu Lục này có thể đóng góp cho Giáo hội Hoàng Vũ. Thứ ba là nhận diện những hình thức mới của tính hiệp hành truyền giáo. Thứ tư là chia sẻ những kinh nghiệm và những thực hành tốt tại các khu vực. Và cuối cùng là góp phần soạn thảo một tài liệu làm việc cấp Châu Lục. Trong những ngày hội thảo, các đại biểu đến từ 8 khu vực của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar cùng cầu nguyện, đối thoại thiêng liêng và tham dự các phiên họp khoáng đại và làm việc theo nhóm. Những chứng từ được chia sẻ giúp cho các tham dự viên nhận ra cách mà Thiên Chúa cùng đồng hành với dân của Người trong những hoàn cảnh và những cộng đoàn khác nhau. Cuộc gặp kết thúc với những khuyến nghị chính và dự thảo tài liệu cấp Châu Lục nhằm định hướng những bước tiếp theo của hành trình hiệp hành tại Châu Phi, đồng thời góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028 tại Roma.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cuộc hành hương đã bắt đầu.
2: Hàn Quốc, một năm trước ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Ban tổ chức dự kiến thánh lễ bế mạc có thể quy tụ tới 1 triệu người, trong đó người trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
1: Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Port, thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đang được triển khai đồng thời tại Hàn Quốc và nhiều giáo hội địa phương trên thế giới. Ông nói, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Cùng với sự phấn khởi ngày càng gia tăng, các nhóm phụ trách đang lập kế hoạch, tìm kiếm những giải pháp thích hợp và xác định cách triển khai từng dự án cụ thể. Theo ông, bầu khí mong đợi đã cho thấy, xét cho cùng, cuộc hành hương đã bắt đầu. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang đồng hành với ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ Ngày Giới trẻ Thế giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Ông Bầu nhấn mạnh, Hàn Quốc có một truyền thống Kitô giáo sâu sắc, được ghi dấu đặc biệt bởi chứng tá các vị tử đạo. Seoul cũng là nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, giữa di sản đức tin lâu đời với những nét văn hóa đương đại như K-pop và K-culture. Đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế giới được tổ chức tại châu Á. Dù người Công giáo là thiểu số tại Hàn Quốc, giáo hội địa phương đang tích cực đối thoại với chính quyền, xã hội và các cộng đồng tôn giáo khác để chuẩn bị đón người trẻ từ khắp thế giới. Theo ông Paul, cuộc gặp gỡ sẽ là kinh nghiệm làm phong phú lẫn nhau. Giáo hội Hàn Quốc đón nhận sức sống của người trẻ quốc tế, trong khi giáo hội Hoàng Vũ tiếp nhận những ân ban từ truyền thống đức tin Hàn Quốc. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới, với các sự kiện quen thuộc như đàn thánh giá, các buổi giáo lý, đại hội giới trẻ và những thời khắc gặp gỡ, chia sẻ, thánh lễ bế mạc. Riêng thánh lễ bế mạc được dự kiến có thể quy tụ tới 1 triệu người. Việc chuẩn bị cũng đặc biệt nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng. Ngày Giới trẻ Thế giới không chỉ là một sự kiện kéo dài 1 tuần, nhưng là một hành trình mở lòng để Chúa Kitô đến gặp gỡ mỗi người. Với khẩu hiệu "Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian", người trẻ được mời gọi can đảm góp phần biến đổi thế giới và làm chứng cho đức tin.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Assisi. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, thành phố Assisi đón khoảng 2.150 người trẻ đến từ nhiều quốc gia tham dự đại hội Go Franciscan Joe Meeting trong bầu khí kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời. 4 ngày gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ trở thành lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi sự dửng dưng, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn và trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, hòa bình và hy vọng. Assisi, thành phố cổ kính của vùng Umbria, miền trung nước Ý, là nơi gắn liền với cuộc đời Thánh Francisco. Tại đây, Ngài đã chọn sống nghèo khó, đến gần những người bị bỏ rơi và trở thành khí cụ hòa giải giữa những xung đột của thời đại. Sau 8 thế kỷ, di sản của người nghèo thành Assisi vẫn tiếp tục chất vấn con người hôm nay về cách sử dụng của cải, xây dựng các mối tương quan, chăm sóc công trình tạo dựng và sống tình huynh đệ. Đỉnh cao của đại hội là chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào sáng ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Các Thiên Thần, nơi có nhà nguyện Bosuncola. Sau khi Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ phía trước nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần và trả lời các câu hỏi của ba bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với các bạn trẻ với phụng vụ lễ Chúa Hiển Dung. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
2: Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta đang cử hành là một mầu nhiệm ánh sáng, giúp cho chúng ta đào sâu ý nghĩa cuộc gặp gỡ thật vui tươi này, nhưng đồng thời cũng chất chứa những câu hỏi về hiện tại và tương lai. Trong trình thuật tin mừng, chúng ta nhận thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, thinh lặng và lời nói, kinh ngạc và không hiểu. Chúng ta đang ở Assisi, một thành phố mà từ nhiều thế kỷ qua, có biết bao nhiêu khách hành hương đã tìm đến, và có cả chúng ta hôm nay nữa. Bởi nơi đây, mọi sự đều thì thầm rằng, cuộc đời của chúng ta có thể được biến đổi, tỏa ánh sáng và sửa chữa thế giới. Chính tại nơi đây đã khởi đầu cuộc biến đổi dung mạo của Thánh Francisco và Thánh Clara, rồi của hàng ngàn người trẻ khác. Họ đã đón nhận tin mừng Sine Grossa mà theo cách nói của chúng ta hôm nay là không giảm nhẹ bất cứ đòi hỏi nào, và sự sống của Chúa Giêsu lại bắt đầu nơi họ. Chúng ta đến đây để hiểu lịch sử đang đi về đâu và chính mình cũng đang đi về đâu. Trong tin mừng, chúng ta thấy rằng có thể tìm được ý nghĩa, có thể nhận ra một con đường. Như Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta được đưa riêng ra một nơi và Chúa Giêsu ở cùng chúng ta. Điều quan trọng chính là sự hiện diện của Người. Trên núi, các tông đồ chiêm ngắm Chúa Giêsu đang hướng về tương lai của chính Người. Trước đó các ông đã không hiểu điều này. 6 ngày trước, Phêrô đã phản đối Thầy khi Người công khai nói về thập giá. Ông mong đợi vinh quang của Đấng Messiah và có lẽ cho cả chính mình nữa, nhưng không tính đến những chống đối và nguy hiểm, nhất là không tự hỏi về vinh quang thực sự là gì. Giờ đây trong cuộc hiển dung của Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa tỏ mình trong vinh quang dưới hình dáng của một đám mây che chở và bao phủ. Thiên Chúa chỉ cho thấy Chúa Con và mời gọi lắng nghe Người. Con đường sự sống được khám phá khi cùng nhau bước theo Người. Vẻ đẹp của Người mang một diện mạo mới với cường độ chưa từng thấy, đến nỗi Phêrô muốn giữ thời gian lại và kéo dài thị kiến ấy. Với lòng quảng đại, ông đề nghị dựng 3 cái lều. Như thế, ông muốn cuộc đàm đạo giữa Chúa Giêsu, Môsê và Elia được tiếp tục. Nhưng điều cần làm là bước vào trong cuộc đàm đạo ấy, không thể chỉ đứng nhìn như là khán giả bên ngoài. Quả thế, chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với Thầy, giải thích thời đại của mình và đưa ra những quyết định theo con đường của Người. Chúng ta ở đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, để tháo gỡ những nghi ngờ đang níu giữ chúng ta như đã từng níu giữ các tông đồ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại với lịch sử của Người để viết nên những trang sử mới. Khi nghe rằng dung nhan của Người chói lọi như mặt trời và y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng, thì chúng ta nghĩ đến buổi sáng phục sinh khi một thiên thần của Chúa lăn tảng đá lấp cửa mộ ra và loan báo tin mừng phục sinh. Diện mạo Người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Đó là ánh sáng của một ngày mới mà chúng ta đang hướng tới, dù chung quanh chúng ta và đôi khi ngay trong lòng của chúng ta vẫn còn đang tăm tối. Chúng ta nhận ra ánh bình minh ấy nơi các vị đã được tuyên thánh, như Thánh Francisco và Thánh Clara, cũng như nơi vô số anh chị em đã đáp lại sự giữ bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc. Trong những ngày này, các con đã cảm nghiệm được điều đó. Các con đã gặp gỡ và lắng nghe nhau, chuyển từ tiếng ồn của những giọng nói lấn át và đối nghịch sang nghệ thuật đối thoại. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung chính trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, với những vị đi trước người là Môsê và Elia, và với những người đồng thời với người là các môn đệ. Giáo hội hiện hữu để đưa chúng ta vào trong năng động lắng nghe và quyết định này, nhờ đó hiểu được mình sống cho ai và sống như thế nào. Giáo hội là một cộng đoàn nơi chúng ta có thể học được phân định tiếng Chúa. Tiếng không bao giờ đơn giản trùng khớp với ý kiến của chúng ta và dám sống sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Sự vâng phục đã làm cho tất cả những ai chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trở nên can đảm và sáng tạo. Chúng ta tự làm biến dạng khi tách mình khỏi người và khỏi những người khác. Trái lại, chúng ta được biến đổi dung mạo trong những mối tương quan nuôi dưỡng và mời gọi bước vào trong sự sống. Linh đạo Phan Xin, nơi các con đã được đào luyện, là một trong những linh đạo quan tâm nhất đến việc hàn gắn những mối tương quan nền tảng với Thiên Chúa và với mọi loài thụ tạo của người. Một sự hòa hợp cần được gìn giữ và vun trồng hôm nay hơn bao giờ hết. Theo nghĩa này, ở phần mở đầu thông điệp đầu tiên của cha, cha đã gợi ý rằng mỗi thế hệ nhận lãnh như là gia sản, nhiệm vụ định hình nên thời đại của mình, làm cho lịch sử trưởng thành như là một nơi mà phẩm giá của mỗi người được bảo vệ, công lý được thăng tiến và tình huynh đệ trở nên khả thi. Nhưng mỗi thời đại đều phải đối diện với nguy cơ xây dựng một thế giới phi nhân và bất công hơn. Nơi nào nhân loại có nguy cơ đánh mất dung mạo của mình, thì Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa đã làm người, vì biết rằng chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể thì mầu nhiệm con người mới thực sự được sáng tỏ. Nhân tính tuyệt diệu này nơi Chúa Giêsu Kitô trở thành con đường, trở thành sự thật và sự sống, mở ra cho mỗi người chúng ta con đường tiến tới sự viên mãn. Các bạn trẻ thân mến, lý do khiến cho Thánh Phanxicô 800 năm sau khi qua đời vẫn còn thu hút chúng ta nằm ở nhân tính tuyệt diệu đã thúc đẩy Ngài rời bỏ những lối mòn có sẵn để mở ra một con đường phù hợp hơn với hành trình của Chúa Giêsu. Ngay cả tại một thành phố là Kitô giáo từ nhiều thế kỷ như Assisi, điều này cũng được xem là một

0: gặp gỡ của các con là Go, là một sứ mạng, là một cuộc sai đi trên những nẻo đường mà chúng ta không có sẵn bản đồ. Bởi chúng ta được mở ra khi lắng nghe con tim, vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo đấng phục sinh đến nơi mà người đã muốn đi trước chúng ta. Go, hãy đi. Hay đúng hơn, chúng ta cùng đi. Let's go. Hãy đi đến những vùng ngoại biên, nơi sự bất công và thói cường quyền của một số người chối bỏ phẩm giá và ước mơ của rất nhiều người, của quá nhiều người con Thiên Chúa. Đức Giáo hoàng Francisco, được gợi hứng từ người nghèo thành Assisi, đã cảnh báo chúng ta về cám dỗ làm Kitô hữu mà vẫn giữ khoảng cách thận trọng với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm đến những nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đoàn, vốn cho phép chúng ta đứng xa tâm điểm của thảm kịch nhân loại. Các con có thể không được thấu hiểu, ngay cả bởi những người trong gia đình của các con, như đã xảy ra với Thánh Francisco. Tuy nhiên, từ bỏ nền văn hóa quyền lực và phá đổ những bức tường chia cách con người không bao giờ là phản bội gia đình, thành phố hay truyền thống, nhưng là giải thoát chúng khỏi những bóng ma, khỏi những kẻ thù được dựng nên do sợ hãi và thiếu hiểu biết, khỏi thứ bạo lực muốn áp đặt trật tự bé nhỏ của mình lên một thực tại luôn luôn vượt quá chúng ta từ mọi phía. Tin tưởng Thiên Chúa là tìm lại, như Thánh Francisco và Clara, một thế giới gồm những anh chị em để trân trọng và phục vụ, chứ không phải để bóc lột và thống trị. Không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng là một thế giới để ôm lấy.
1: Các bạn trẻ thân mến, hãy dấn thân trọn vẹn cho nền văn minh tình yêu, nền văn minh mà các con đã gặp những mầm non qua biết bao gương trao ban nhân không và đang biến đổi theo hình ảnh Đức Kitô vô số người kiến tạo hòa bình. Những người hôm nay vẫn dấn thân phục vụ sự sống giữa những bối cảnh chết chóc bi thảm. Hãy kết hợp những năng lực tốt đẹp nhất của nhân tính tuyệt diệu nơi các con, việc học hành, chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và cầu nguyện, để hiện thực hóa tầm nhìn của Francisco bằng nhiều cách khác nhau. Cha nghĩ các con rất yêu mến lời kinh thường được gán cho Ngài, một bản văn xuất hiện trong thế kỷ trước. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Đó là những nơi phải đi tới. Go, nhưng trên hết, đây là cách phải đi. Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Các bạn trẻ thân mến, ước gì những ngày ở Assisi được ghi khắc trong ký ức của các con và hành trình trở về nhà đến những quốc gia khác nhau của châu Âu mà các con sẽ lên đường, giống như cuộc xuống núi của Phêrô, Giacôbê và Gioan từ ngọn núi cao của cuộc hiển dung. Một cuộc trở về đầy ưu tư, mở ra với tương lai và dấn thân cùng Chúa Giêsu Kitô, người tin tưởng các con, hy vọng vào các con và ở lại với các con.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, hiện diện bên cạnh những người bị gạt ra bên lề.
2: Mexico, trong thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin mời gọi các Kitô hữu hiện diện bên người nghèo, người bị gạt sang bên lề xã hội, những người di cư và người ngoại quốc. Ngài cũng bày tỏ tình liên đới với những người mẹ đang tìm kiếm con mất tích, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc cầu nguyện trong việc xây dựng hòa bình.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 tại Mexico, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Guadalupe và nhấn mạnh ba chiều kích căn bản của đời sống Kitô hữu: hiện diện, làm chứng và cầu nguyện. Chuyển phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha đến người dân Mexico, Đức Hồng Y nhắc đến sự hiện diện gần gũi và chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria đối với các con cái của mẹ. Từ hình ảnh người phụ nữ Canaan kiên trì cầu xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái, Ngài hướng đến hoàn cảnh của nhiều người mẹ tại Mexico vẫn đang tìm kiếm những người con mất tích. Đức Hồng Y nói, không gì có thể ngăn cản họ làm tất cả những gì có thể để giúp con cái mình, và tất cả chúng ta có thể giúp đỡ họ bằng lời cầu nguyện, để lòng kiên trì và đức tin của họ nhận được sự đáp lời. Từ đồi Tepeyac, một nơi của hành hương, hoán cải và truyền giáo, quốc vụ khanh tòa thánh nhắc lại sự cấp thiết của việc loan báo tin mừng trong một thế giới, nơi thảm họa chiến tranh, nỗi kinh hoàng của nạn đói và sự tàn phá của bạo lực xảy ra quá thường xuyên. Ngài mời gọi các tín hữu hiện diện bên cạnh những người túng thiếu, những người bị gạt ra bên lề, người di cư và người ngoại quốc. Đức Hồng Y cũng khẳng định, dù nhỏ bé và yếu đuối, nhờ Thiên Chúa, chúng ta có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Thiên Chúa không tỏ mình cho những người quyền thế hay có ảnh hưởng, nhưng cho một con người đơn sơ. Tuy nhiên, qua người ấy, sứ điệp của người đã lan đến tận những nơi xa xôi nhất. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, hòa bình đích thực phải khởi đi từ con tim và được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Đối với các Kitô hữu, cầu nguyện không phải là một lựa chọn thêm vào, nhưng là bản chất của mối tương quan với Thiên Chúa. Ngài phó thác các dân tộc cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Guadalupe. Xin mẹ ban ơn hòa bình và hòa giải giữa các anh chị em.
2: Sứ thần tòa thánh tại Ukraine nói, không một cuộc chiến nào có thể được biện minh.
1: Vatican, Đức Tổng giám mục Vinvadas Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết, số thường dân thiệt mạng vì các cuộc oanh kích đang không ngừng gia tăng. Ngài đánh giá cao những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đồng thời bày tỏ lo ngại trước những người tìm cách biện minh, gán ý nghĩa luân lý hoặc thậm chí chúc lành cho chiến tranh.
2: Đức Tổng giám mục Kupokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine cho biết rằng, các cuộc oanh kích liên tục đang khiến cho đời sống người dân tại nơi đây ngày càng trở nên bi thảm. Chia sẻ với Vatican News, Ngài nói, tại Ukraine, từ lâu rồi, khi gặp các đại sứ, các linh mục hay giám mục khác, thì chúng tôi thường chào nhau, tạ ơn Chúa bạn vẫn còn sống, bởi số thường dân thiệt mạng không ngừng gia tăng. Theo sứ thần tòa thánh, chỉ trong những ngày đầu tháng 8, hàng chục thường dân đã thiệt mạng tại Kyiv, Zaporizhia và nhiều khu vực khác. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thủ đô diễn ra với tần suất dày đặc, gây nên những thương vong, phá hủy các cơ sở hạ tầng và làm đảo lộn hoàn toàn nhịp sống thường ngày. Tại Kyiv, khoảng 45.000 đến 50.000 thường dân phải qua đêm trong các ga tàu điện ngầm khi nguy cơ oanh kích gia tăng. Ở Kherson và Kharkiv, một số bệnh viện hoạt động dưới lòng đất, trong khi viện trợ nhân đạo cũng được phân phát tại các nơi trú ẩn. Người dân còn phải đối diện với đường xá bị phong tỏa, vật liệu chưa phát nổ và mùi khét của tên lửa, các vụ nổ và những tòa nhà bị cháy. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giáo mục Kupokas nhấn mạnh sự trân trọng của người dân Ukraine đối với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo 14. Ngài thuật lại rằng, một số đại diện chính thống giáo đã nhận định, chúng ta có Đức Thánh Cha Leo, Ngài luôn khẳng định rằng không có một cuộc chiến nào có thể được biện minh. Đức Tổng giám mục cũng đánh giá cao các chuyến viếng thăm gần đây của Đức Hồng y Matteo Zuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo, và Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Những chuyến viếng thăm này không chỉ có giá trị ngoại giao và nhân đạo, nhưng còn mang lại sự gần gũi thiêng liêng cụ thể cho giáo hội và cho người dân Ukraine. Vào cuối cuộc phỏng vấn, Đức Sư Thần cũng đặt câu hỏi, ai có thể biện minh cho cuộc chiến? Ai có thể dám nói rằng chiến tranh có thể mang lại một ý nghĩa nào đó? Ngài bày tỏ lo ngại khi vẫn có người tìm cách xuyên tạc, gán cho chiến tranh một ý nghĩa luân lý nào đó, hoặc thậm chí là chúc lành cho chiến tranh, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho sự hoán cải của họ.
1: Đại hội CINIS 2026, truyền thông vì hòa hợp và phúc lợi môi trường.
2: Rwanda, Đại hội Truyền thông Thế giới CINIS 2026 tại Kigali tập trung thảo luận về các thách đố của truyền thông công giáo trong thời đại kỹ thuật số. Các diễn giả mời gọi những người làm truyền thông sống căn tính môn đề của mình, sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, bảo vệ trẻ vị thành niên, chăm sóc công trình tạo dựng và góp phần xây dựng hòa bình.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 tại thủ đô Kigali của Rwanda với chủ đề Truyền thông kỹ thuật số vì sự hòa hợp văn hóa và phúc lợi môi trường, quy tụ các chuyên gia và nhà truyền thông công giáo đến từ nhiều quốc gia. Phát biểu tại phiên họp khoáng đại đầu tiên, Đức Tổng giám mục Fortunatus Squachuku, thư ký phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của việc Đại hội Truyền thông Thế giới CINIS được tổ chức tại châu Phi lần đầu tiên. Theo ngài, sự kiện này cho thấy sự trưởng thành của giáo hội tại châu Lục, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải lắng nghe tiếng nói của giáo hội châu Phi trên bình diện toàn cầu. Đức Tổng giám mục mời gọi các nhà truyền thông công giáo đặt căn tính môn đệ lên trên việc tìm kiếm sự nổi tiếng hay ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngài khẳng định, các nhà truyền thông công giáo phải ưu tiên căn tính môn đệ của mình hơn là theo đuổi những chỉ số trực tuyến, sự chú ý hoặc ảnh hưởng trên mạng xã hội. Đồng thời, họ được mời gọi lên tiếng cho người nghèo, người bị gạt ra bên lề và các nạn nhân thường bị những thuật toán thương mại bỏ qua. Trong bài phát biểu tại đại hội, Đức Hồng Y Anton Kambanda, Tổng giám mục Kigali và Chủ tịch Hội đồng giám mục Rwanda, nhấn mạnh vai trò của truyền thông như một phương tiện đặc biệt để giao tiếp và loan báo tin mừng. Theo ngài, các phương tiện truyền thông cần trở thành những khí cụ chữa lành, hòa giải, thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc và tình liên đới. Nhắc lại kinh nghiệm đau thương của cuộc diệt chủng năm 1994, Đức Hồng Y lưu ý rằng việc sử dụng truyền thông một cách sai lệch đã góp phần kích động xung đột. Vì thế, ngài mời gọi những người tham dự suy tư về những tổn hại có thể phát sinh từ một nền truyền thông thiếu trách nhiệm, đồng thời tìm kiếm những phương thức truyền thông có khả năng kiến tạo hòa bình. Bà Helen Osman, Chủ tịch CINIS Thế giới, nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố một mạng lưới truyền thông có khả năng thúc đẩy tình liên đới và sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu trước những thách đố toàn cầu. Đề cập đến trí tuệ nhân tạo, bà Natasha Goveka, Giám đốc Thần học Mục vụ của Bộ Truyền thông nhận định, thách đố căn bản của trí tuệ nhân tạo không phải là công nghệ, nhưng là nhân học. Bà cảnh báo rằng các mô hình ngôn ngữ lớn đang ngày càng ảnh hưởng đến ngôn ngữ và cách diễn đạt tự nhiên của con người, dẫn đến nguy cơ gia tăng sự thụ động trong nhận thức và lệ thuộc vào những nội dung do thuật toán tạo ra. Bà nhấn mạnh, không một hệ thống điện toán nào, dù tinh vi đến đâu, có thể tạo nên một trái tim biết trao ban chính mình hay một lương tâm có khả năng phân định điều thiện và điều ác. Đại hội cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên trước các nguy cơ bóc lột, dụ dỗ, thao túng và tống tiền tình dục trực tuyến. Các diễn giả kêu gọi gia đình, nhà giáo dục, chính quyền, các cộng đoàn giáo hội và các công ty công nghệ cùng chia sẻ trách nhiệm, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng kỹ thuật số và phát triển những công nghệ an toàn hơn cho trẻ em. Bên cạnh đó, truyền thông công giáo được mời gọi chăm sóc ngôi nhà chung, trao tiếng nói cho các cộng đồng, không chỉ tường thuật các cuộc xung đột nhưng còn tích cực kiến tạo hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và phục vụ sự phát triển toàn diện.
2: Châu Phi hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028.
1: Ethiopia, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8, Liên Hội đồng Giám mục Châu Phi và Madagascar tổ chức hội thảo đầu tiên tại Addis Ababa, Ethiopia, chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028. Cuộc gặp nhằm đánh giá hành trình hiệp hành tại Châu Phi, xác định những ưu tiên trong tương lai và củng cố sự đóng góp của Giáo hội Châu Lục vào đời sống Giáo hội Hoàng Vũ.
2: Hội thảo mang chủ đề Giáo hội hiệp hành tại Châu Phi, tiến bước hướng tới Đại hội Giáo hội năm 2028, quy tụ các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, các nhà thần học, các nhân viên mục vụ, cùng với đại diện của các hội đồng giáo mục và tổ chức giáo hội đến từ khắp Châu Phi và các đảo thuộc Châu Lục. Dựa trên kinh nghiệm của tiến trình thường hội đồng giai đoạn 2021-2024, hội thảo là dịp để nhìn lại những hoa trái đã đạt được, phân định các ưu tiên trong tương lai và củng cố vai trò của giáo hội tại Châu Phi trong việc xây dựng một giáo hội ngày càng hiệp hành và truyền giáo. Các tham dự viên tập trung vào 5 mục tiêu chính, đó là đánh giá tiến trình hiệp hành tại Châu Phi. Thứ hai là suy tư về những ân ban mà giáo hội Châu Lục này có thể đóng góp cho giáo hội Hoàng Vũ. Thứ ba là nhận diện những hình thức mới của tính hiệp hành truyền giáo. Thứ tư là chia sẻ những kinh nghiệm và những thực hành tốt tại các khu vực. Và cuối cùng là góp phần soạn thảo một tài liệu làm việc cấp Châu Lục. Trong những ngày hội thảo, các đại biểu đến từ 8 khu vực của Liên Hội đồng Giáo mục Châu Phi và Madagascar cùng cầu nguyện, đối thoại thiêng liêng và tham dự các phiên họp khoáng đại và làm việc theo nhóm. Những chứng từ được chia sẻ giúp cho các tham dự viên nhận ra cách mà Thiên Chúa cùng đồng hành với dân của người trong những hoàn cảnh và những cộng đoàn khác nhau. Cuộc gặp kết thúc với những khuyến nghị chính và dự thảo tài liệu cấp Châu Lục nhằm định hướng những bước tiếp theo của hành trình hiệp hành tại Châu Phi, đồng thời góp phần chuẩn bị cho Đại hội Giáo hội năm 2028 tại Roma.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, cuộc hành hương đã bắt đầu.
2: Hàn Quốc, một năm trước ngày Giới trẻ Thế giới Seoul 2027, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Ban tổ chức dự kiến thánh lễ bế mạc có thể quy tụ tới 1 triệu người, trong đó người trẻ trên khắp thế giới được mời gọi chuẩn bị không chỉ về mặt tổ chức, nhưng trước hết bằng một hành trình thiêng liêng hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
1: Chia sẻ với Vatican News, ông Alexander Port, thành viên của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, công tác chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đang được triển khai đồng thời tại Hàn Quốc và nhiều giáo hội địa phương trên thế giới. Ông nói, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn khẩn trương nhất. Cùng với sự phấn khởi ngày càng gia tăng, các nhóm phụ trách đang lập kế hoạch, tìm kiếm những giải pháp thích hợp và xác định cách triển khai từng dự án cụ thể. Theo ông, bầu khí mong đợi đã cho thấy, xét cho cùng, cuộc hành hương đã bắt đầu. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đang đồng hành với Ban tổ chức Hàn Quốc bằng kinh nghiệm tích lũy từ các kỳ Ngày Giới Trẻ Thế giới trước, đồng thời tôn trọng và phát huy sự sáng tạo của giáo hội địa phương. Ông Bầu nhấn mạnh, Hàn Quốc có một truyền thống Kitô giáo sâu sắc, được ghi dấu đặc biệt bởi chứng tá các vị tử đạo. Seoul cũng là nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ, giữa di sản đức tin lâu đời với những nét văn hóa đương đại như K-pop và K-culture. Đây là lần thứ hai Ngày Giới Trẻ Thế giới được tổ chức tại châu Á. Dù người Công giáo là thiểu số tại Hàn Quốc, giáo hội địa phương đang tích cực đối thoại với chính quyền, xã hội và các cộng đồng tôn giáo khác để chuẩn bị đón người trẻ từ khắp thế giới. Theo ông Paul, cuộc gặp gỡ sẽ là kinh nghiệm làm phong phú lẫn nhau. Giáo hội Hàn Quốc đón nhận sức sống của người trẻ quốc tế, trong khi giáo hội Hoàng Vũ tiếp nhận những ân ban từ truyền thống đức tin Hàn Quốc. Chương trình chính thức sẽ được công bố trong những tháng tới, với các sự kiện quen thuộc như đàn thánh giá, các buổi giáo lý, đại hội giới trẻ và những thời khắc gặp gỡ, chia sẻ, thánh lễ bế mạc. Riêng thánh lễ bế mạc được dự kiến có thể quy tụ tới 1 triệu người. Việc chuẩn bị cũng đặc biệt nhấn mạnh chiều kích thiêng liêng. Ngày Giới Trẻ Thế giới không chỉ là một sự kiện kéo dài 1 tuần, nhưng là một hành trình mở lòng để Chúa Kitô đến gặp gỡ mỗi người. Với khẩu hiệu, can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian, người trẻ được mời gọi can đảm góp phần biến đổi thế giới và làm chứng cho đức tin.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Assisi. Từ từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026, thành phố Assisi đón khoảng 2.150 người trẻ đến từ nhiều quốc gia tham dự đại hội Go Franciscan Joe Meeting trong bầu khí kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco qua đời. 4 ngày gặp gỡ, cầu nguyện và chia sẻ trở thành lời mời gọi người trẻ bước ra khỏi sự dửng dưng, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn và trở nên những người kiến tạo tình huynh đệ, hòa bình và hy vọng. Assisi, thành phố cổ kính của vùng Umbria, miền trung nước Ý, là nơi gắn liền với cuộc đời Thánh Francisco. Tại đây, Ngài đã chọn sống nghèo khó, đến gần những người bị bỏ rơi và trở thành khí cụ hòa giải giữa những xung đột của thời đại. Sau 8 thế kỷ, di sản của người nghèo thành Assisi vẫn tiếp tục chất vấn con người hôm nay về cách sử dụng của cải, xây dựng các mối tương quan, chăm sóc công trình tạo dựng và sống tình huynh đệ. Đỉnh cao của đại hội là chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào sáng ngày 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung. Tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Các Thiên Thần, nơi có nhà nguyện Bosuncola. Sau khi Đức Thánh Cha gặp các bạn trẻ phía trước nhà thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần và trả lời các câu hỏi của ba bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với các bạn trẻ với phụng vụ lễ Chúa Hiển Dung. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
2: Anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, lễ Chúa Hiển Dung mà chúng ta đang cử hành là một mầu nhiệm ánh sáng, giúp cho chúng ta đào sâu ý nghĩa cuộc gặp gỡ thật vui tươi này, nhưng đồng thời cũng chất chứa những câu hỏi về hiện tại và tương lai. Trong trình thuật tin mừng, chúng ta nhận thấy sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, thinh lặng và lời nói, kinh ngạc và không hiểu. Chúng ta đang ở Assisi, một thành phố mà từ nhiều thế kỷ qua, có biết bao nhiêu khách hành hương đã tìm đến, và có cả chúng ta hôm nay nữa. Bởi nơi đây, mọi sự đều thì thầm rằng, cuộc đời của chúng ta có thể được biến đổi, tỏa ánh sáng và sửa chữa thế giới. Chính tại nơi đây đã khởi đầu cuộc biến đổi dung mạo của Thánh Francisco và Thánh Clara, rồi của hàng ngàn người trẻ khác. Họ đã đón nhận tin mừng Sine Grossa mà theo cách nói của chúng ta hôm nay là không giảm nhẹ bất cứ đòi hỏi nào, và sự sống của Chúa Giê-xu lại bắt đầu nơi họ. Chúng ta đến đây để hiểu lịch sử đang đi về đâu, và chính mình cũng đang đi về đâu. Trong tin mừng, chúng ta thấy rằng có thể tìm được ý nghĩa, có thể nhận ra một con đường. Như Phêrô, Giacôbê và Gioan, chúng ta được đưa riêng ra một nơi, và Chúa Giê-xu ở cùng chúng ta. Điều quan trọng chính là sự hiện diện của Người. Trên núi, các tông đồ chiêm ngắm Chúa Giê-xu đang hướng về tương lai của chính Người. Trước đó, các ông đã không hiểu điều này. 6 ngày trước, Phêrô đã phản đối Thầy khi Người công khai nói về thập giá. Ông mong đợi vinh quang của Đấng Mêsia và có lẽ cho cả chính mình nữa, nhưng không tính đến những chống đối và nguy hiểm, nhất là không tự hỏi về vinh quang thực sự là gì. Giờ đây, trong cuộc hiển dung của Chúa Giê-xu, chính Thiên Chúa tỏ mình trong vinh quang, dưới hình dáng của một đám mây che chở và bao phủ. Thiên Chúa chỉ cho thấy Chúa Con và mời gọi lắng nghe Người. Con đường sự sống được khám phá khi cùng nhau bước theo Người. Vẻ đẹp của Người mang một diện mạo mới, với cường độ chưa từng thấy, đến nỗi Phêrô muốn giữ thời gian lại và kéo dài thị kiến ấy. Với lòng quảng đại, ông đề nghị dựng 3 cái lều. Như thế, ông muốn cuộc đàm đạo giữa Chúa Giê-xu, Mô-xê và Elia được tiếp tục. Nhưng điều cần làm là bước vào trong cuộc đàm đạo ấy, không thể chỉ đứng nhìn như là khán giả bên ngoài. Quả thế, chúng ta được mời gọi đọc Kinh Thánh cùng với Thầy, giải thích thời đại của mình và đưa ra những quyết định theo con đường của Người. Chúng ta ở đây để chiến thắng sự cam chịu và sợ hãi, để tháo gỡ những nghi ngờ đang níu giữ chúng ta như đã từng níu giữ các tông đồ. Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta bước vào trong cuộc đối thoại với lịch sử của Người để viết nên những trang sử mới. Khi nghe rằng dung nhan của Người chói lọi như mặt trời và y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng, thì chúng ta nghĩ đến buổi sáng phục sinh khi một thiên thần của Chúa lăn tảng đá lấp cửa mộ ra và loan báo tin mừng phục sinh. Diện mạo Người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Đó là ánh sáng của một ngày mới mà chúng ta đang hướng tới, dù chung quanh chúng ta và đôi khi ngay trong lòng của chúng ta vẫn còn đang tâm tối. Chúng ta nhận ra ánh bình minh ấy nơi các vị đã được tuyên thánh, như Thánh Francisco và Thánh Clara, cũng như nơi vô số anh chị em đã đáp lại sự giữ bằng điều thiện. Chúng ta không đơn độc. Trong những ngày này, các con đã cảm nghiệm được điều đó. Các con đã gặp gỡ và lắng nghe nhau, chuyển từ tiếng ồn của những giọng nói lấn át và đối nghịch sang nghệ thuật đối thoại. Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu hiển dung chính trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, với những vị đi trước người là Môi-se và Elia, và với những người đồng thời với người là các môn đệ. Giáo hội hiện hữu để đưa chúng ta vào trong năng động lắng nghe và quyết định này, nhờ đó hiểu được mình sống cho ai và sống như thế nào. Giáo hội là một cộng đoàn nơi chúng ta có thể học được phân định tiếng Chúa. Tiếng không bao giờ đơn giản trùng khớp với ý kiến của chúng ta và dám sống sự vâng phục Chúa Thánh Thần. Sự vâng phục đã làm cho tất cả những ai chấp nhận bước theo Chúa Giêsu trở nên can đảm và sáng tạo. Chúng ta tự làm biến dạng khi tách mình khỏi người và khỏi những người khác. Trái lại, chúng ta được biến đổi dung mạo trong những mối tương quan nuôi dưỡng và mời gọi bước vào trong sự sống. Linh đạo Phanxin, nơi các con đã được đào luyện, là một trong những linh đạo quan tâm nhất đến việc hàn gắn những mối tương quan nền tảng với Thiên Chúa và với mọi loài thụ tạo của người. Một sự hòa hợp cần được gìn giữ và vun trồng hôm nay hơn bao giờ hết. Theo nghĩa này, ở phần mở đầu thông điệp đầu tiên của cha, cha đã gợi ý rằng mỗi thế hệ nhận lãnh như là gia sản, nhiệm vụ định hình nên thời đại của mình, làm cho lịch sử trưởng thành như là một nơi mà phẩm giá của mỗi người được bảo vệ, công lý được thăng tiến và tình huynh đệ trở nên khả thi. Nhưng mỗi thời đại đều phải đối diện với nguy cơ xây dựng một thế giới phi nhân và bất công hơn. Nơi nào nhân loại có nguy cơ đánh mất dung mạo của mình, thì Kitô hữu chúng ta ngước mắt nhìn lên Thiên Chúa đã làm người, vì biết rằng chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể thì mầu nhiệm con người mới thực sự được sáng tỏ. Nhân tính tuyệt diệu này nơi Chúa Giêsu Kitô trở thành con đường, trở thành sự thật và sự sống, mở ra cho mỗi người chúng ta con đường tiến tới sự viên mãn. Các bạn trẻ thân mến, lý do khiến cho Thánh Phanxicô 800 năm sau khi qua đời vẫn còn thu hút chúng ta nằm ở nhân tính tuyệt diệu đã thúc đẩy Ngài rời bỏ những lối mòn có sẵn để mở ra một con đường phù hợp hơn với hành trình của Chúa Giêsu. Ngay cả tại một thành phố là Kitô giáo từ nhiều thế kỷ như Assisi, điều này cũng được xem là một cuộc cách mạng. Lựa chọn của Thánh Clara còn gây ấn tượng mạnh hơn nữa. Đó là một thiếu nữ muốn trở nên như Phanxicô, muốn sống với tư cách là một người nữ, tự do như những người anh em ấy. Đó là sức mạnh của Kitô giáo, sức mạnh của những khởi đầu và của biết bao nhiêu khởi đầu lại. Vậy các bạn trẻ thân mến, hôm nay châu Âu và toàn thế giới đang tìm kiếm nơi các con những vị thánh mới. Các con hãy dám tin vào lời của tin mừng, hãy trở nên người hơn nhờ sự tự do của Chúa Giêsu Kitô. Hãy ôm lấy chị nghèo khó. Tựa đề cuộc gặp gỡ của các con là Go, là một sứ mạng, là một cuộc sai đi trên những nẻo đường mà chúng ta không có sẵn bản đồ. Bởi chúng ta được mở ra khi lắng nghe con tim, vâng phục Chúa Thánh Thần và bước theo đấng phục sinh đến nơi mà người đã muốn đi trước chúng ta. Go, hãy đi. Hay đúng hơn, chúng ta cùng đi. Let's go. Hãy đi đến những vùng ngoại biên, nơi sự bất công và thói cường quyền của một số người chối bỏ phẩm giá và ước mơ của rất nhiều người, của quá nhiều người con Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô được gợi hứng từ người nghèo thành Assisi đã cảnh báo chúng ta về cám dỗ làm Kitô hữu mà vẫn giữ khoảng cách thận trọng với những vết thương của Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta chạm đến những nỗi khốn cùng của con người, chạm đến thân xác đau khổ của người khác. Người chờ đợi chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm những nơi trú ẩn cá nhân hay cộng đoàn, vốn cho phép chúng ta đứng xa tâm điểm của thảm kịch nhân loại. Các con có thể không được thấu hiểu, ngay cả bởi những người trong gia đình của các con, như đã xảy ra với Thánh Phanxicô. Tuy nhiên, từ bỏ nền văn hóa quyền lực và phá đổ những bức tường chia cách con người không bao giờ là phản bội gia đình, thành phố hay truyền thống, nhưng là giải thoát chúng khỏi những bóng ma, khỏi những kẻ thù được dựng nên do sợ hãi và thiếu hiểu biết, khỏi thứ bạo lực muốn áp đặt trật tự bé nhỏ của mình lên một thực tại luôn luôn vượt quá chúng ta từ mọi phía. Tin tưởng Thiên Chúa là tìm lại, như Thánh Phanxicô và Clara, một thế giới gồm những anh chị em để trân trọng và phục vụ, chứ không phải để bóc lột và thống trị. Không phải một thế giới để bảo vệ, nhưng là một thế giới để ôm lấy.
1: Các bạn trẻ thân mến, hãy dấn thân trọn vẹn cho nền văn minh tình yêu, nền văn minh mà các con đã gặp những mầm non qua biết bao gương trao ban nhân không và đang biến đổi theo hình ảnh Đức Kitô vô số người kiến tạo hòa bình. Những người hôm nay vẫn dấn thân phục vụ sự sống giữa những bối cảnh chết chóc bi thảm. Hãy kết hợp những năng lực tốt đẹp nhất của nhân tính tuyệt diệu nơi các con. Việc học hành, chuyên môn, công việc, tình bạn, tình yêu và cầu nguyện để hiện thực hóa tầm nhìn của Francisco bằng nhiều cách khác nhau. Cha nghĩ các con rất yêu mến lời kinh thường được gán cho Ngài, một bản văn xuất hiện trong thế kỷ trước. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Đó là những nơi phải đi tới. Go, nhưng trên hết, đây là cách phải đi. Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Các bạn trẻ thân mến, ước gì những ngày ở Assisi được ghi khắc trong ký ức của các con và hành trình trở về nhà đến những quốc gia khác nhau của châu Âu mà các con sẽ lên đường, giống như cuộc xuống núi của Phêrô, Giacôbê và Gioan từ ngọn núi cao của cuộc hiển dung. Một cuộc trở về đầy ưu tư, mở ra với tương lai và dấn thân cùng Chúa Giêsu Kitô, người tin tưởng các con, hy vọng vào các con và ở lại với các con.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Vatican phát hành bộ tiền xu euro sưu tập.
1: Vatican, Phủ Thống đốc Thành Vatican vừa giới thiệu bộ tiền euro sưu tập mới nhằm đánh dấu triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo 14. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, chân dung của một vị giáo hoàng được thể hiện trên các đồng xu Vatican.
2: Theo thông báo ngày 30 tháng 7, huy hiệu của Đức Leo thứ 14 xuất hiện trên các đồng 1, 2 và 5 sen, trong khi chân dung của ngài được khắc trên những đồng tiền có mệnh giá cao hơn. Ngoại trừ đồng kỷ niệm 5 euro, các đồng tiền Vatican có giá trị lưu hành tại 21 quốc gia Liên minh châu Âu sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Việc đưa chân dung Đức Giáo Hoàng trở lại tiền xu đánh dấu sự thay đổi so với những năm cuối triều đại Đức Giáo Hoàng Francisco. Năm 2017, Đức Francisco đích thân yêu cầu không sử dụng hình ảnh của ngài trên tiền xu và huy chương do Thành Vatican phát hành. Thay vào đó, các đồng tiền mang huy hiệu giáo hoàng. Ông Mauro Olivieri, khi ấy là giám đốc văn phòng tem và tiền xu Thành Vatican, từng giải thích: Đức Francisco yêu cầu hình của ngài không xuất hiện trên tiền xu và các loại huy chương nói chung, đặc biệt là trên những đồng tiền và huy chương do Vatican phát hành. Do đó, kể từ năm 2017, các đồng euro Vatican chỉ mang huy hiệu của Đức Francisco. Trong lịch sử, hình ảnh các giáo hoàng đã xuất hiện trên tiền xu từ thời Trung Cổ, khi các giáo hoàng nắm quyền thế tục tại lãnh thổ giáo hoàng. Sau khi quốc gia Thành Vatican được thành lập năm 1929, quốc gia này phát hành những đồng lire mang chân dung Đức Giáo Hoàng. Vatican ngừng đúc tiền lire vào năm 2001 khi chuyển sang đồng euro. Những đồng euro Vatican đầu tiên được phát hành năm 2002 với chân dung Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Từ năm 2006 đến 2013, các đồng tiền mang hình Đức Benedicto thứ 16. Bộ tiền năm 2014 với chân dung Đức Francisco là bộ cuối cùng mang hình một vị giáo hoàng, cho đến bộ tiền mới của Đức Leo thứ 14.
1: Giáo hội Nam Mỹ vui mừng chờ đón Đức Thánh Cha Leo 14.
2: Nam Mỹ, các giáo hội địa phương tại Uruguay, Argentina và Peru đã vui mừng đón nhận thông báo về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 6 đến 17 tháng 11 năm 2026. Các giám mục nhận định chuyến viếng thăm sẽ là dịp canh tân đức tin, củng cố niềm hy vọng và cổ võ hòa bình, hòa giải tại các quốc gia Nam Mỹ.
1: Tại Uruguay, Đức Cha Milton Croccoli, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục, gọi chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 đến nước này kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paolo II là một món quà và là một phúc lành. Trong một xã hội có mức độ tục hóa cao, Giáo hội Uruguay kỳ vọng Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ củng cố đức tin, mang lại sức sống mới cho công cuộc loan báo tin mừng và trao niềm hy vọng cho toàn xã hội. Đức Thánh Cha được chờ đón như là một sứ giả của hòa bình, hòa giải và hiệp nhất. Giáo hội địa phương cũng đặc biệt vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện tại Đền Thánh Quốc gia trong dịp lễ kính Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay. Tại Argentina, Đức Tổng giáo mục Marcelo Colombo de Mendoza, Chủ tịch của Hội đồng Giáo mục, gọi đây là một chuyến viếng thăm được mong đợi từ lâu. Ngài cho biết công tác chuẩn bị đã được khởi động từ trước khi Tòa Thánh chính thức công bố chuyến đi, với trọng tâm không chỉ là tổ chức, nhưng trước hết là chuẩn bị về mục vụ. Theo Đức Tổng giáo mục, chuyến viếng thăm sẽ mang đến sứ điệp về hòa bình, phẩm giá con người, canh tân giáo hội và niềm hy vọng. Một trong những điểm nhấn sẽ là chuyến hành hương đến Đền Thánh Đức Mẹ Lucan, nơi Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sau này là Đức Giáo Hoàng Francisco, thường đến cầu nguyện. Tại Peru, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 11, Hội đồng Giáo mục gọi chuyến viếng thăm này là một món quà đích thực dành cho đất nước. Đức cha Carlos Garcia Camarder, giám mục của Lurin và chủ tịch của Hội đồng Giáo mục Peru cho biết, đây là cơ hội để canh tân đức tin, cũng có niềm hy vọng và cùng nhau bước đi như là một giáo hội phục vụ tin mừng. Giáo hội Peru mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cùng đồng hành với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha bằng lời cầu nguyện, để sự kiện trở thành thời gian của ân sủng, củng cố sự hiệp thông và niềm hy vọng cho toàn dân. Đức Hồng Y Carlos Castillo, Tổng giáo mục của Lima, nói với Vatican News rằng người dân đang chờ đợi Đức Thánh Cha với sự mong đợi và niềm hy vọng lớn lao. Ngài nhấn mạnh rằng Đức Giáo Hoàng sẽ được đón tiếp không chỉ như là một vị lãnh đạo giáo hội công giáo, nhưng còn như là một người bạn đích thực của người dân. Trong bối cảnh Peru đang đối diện với bạo lực, tội phạm có tổ chức và bất bình đẳng xã hội, Đức Hồng Y hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại niềm tin tưởng mới, củng cố sự dấn thân cho công lý, tình liên đới và hòa bình. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu tại Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa, bốn thành phố Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Các ủy ban địa phương đang chuẩn bị những cử hành phụng vụ và các cuộc gặp gỡ mục vụ với sự tham gia của người trẻ, phụ nữ, các cộng đồng bản địa và nhiều tổ chức giáo hội.
2: APSA đạt lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025.
1: Vatican, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, ghi nhận lợi nhuận 22,8 triệu euro trong năm 2025, thấp hơn 40,6 triệu euro so với năm trước. Đức Tổng giáo mục Giordano Piccinotti, chủ tịch của APSA, giải thích rằng kết quả năm 2024 mang tính đặc biệt và không thể lặp lại, do có các khoản thu từ việc tái cơ cấu danh mục đầu tư tài chính của Tòa Thánh.
2: Theo Đức Tổng giám mục Piccinotti, kết quả mới cho thấy APSA đang trở lại hoạt động quản lý tài chính thông thường sau một năm đạt lợi nhuận đặc biệt. Ngài từng nhấn mạnh, mục tiêu của cơ quan không phải là tối đa hóa lợi nhuận, nhưng bảo tồn và củng cố tài sản được giao phó. Báo cáo cho biết, hoạt động quản lý chứng khoán ghi nhận mức thâm hụt kế toán 3,7 triệu euro. Con số này liên quan đến việc áp dụng chính sách mới về quản lý tài chính Vatican. Theo các nguyên tắc kế toán này, khoản tăng giá trị khoảng 16 triệu euro của các danh mục đầu tư không được ghi vào báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng được đưa trực tiếp vào quỹ dự trữ thuộc vốn chủ sở hữu. Đức Tổng giám mục Piccinotti giải thích, khoản tiền này không bị mất đi nhưng được chuyển trực tiếp để củng cố tài sản của cơ quan. Nếu tính cả yếu tố trên, hoạt động quản lý tài chính vẫn đạt kết quả tích cực khoảng 12,6 triệu euro. APSA cũng đã khởi động kế hoạch 3 năm từ năm 2025 đến năm 2027 nhằm bán những bất động sản không mang tính chiến lược, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị và hồ sơ địa chính. Trong năm qua, APSA cũng ký thỏa thuận với Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương về quản lý bất động sản. Các dự án được chuẩn bị cho năm 2026 gồm trung tâm nông nghiệp kết hợp điện mặt trời, anh mặt trời tại Santa Maria di Galleria, phù hợp với tinh thần thông điệp Laudato Si và việc cải tạo Domus Paulo VI tại Roma.
1: Giấc mơ AI phục vụ con người trước phép thử của đầu tư và lợi nhuận.
2: Roma, trong cuốn sách Đáng để thử, nhà báo Pierluigi Pisa thuật lại hành trình của Sam Altman và OpenAI, đồng thời suy tư về những lời hứa và các mâu thuẫn của trí tuệ nhân tạo dưới ánh sáng thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Theo ông, câu hỏi quan trọng hiện nay không chỉ là AI có thể làm gì, nhưng ai đang kiểm soát nó và nó phục vụ quan niệm nào về con người?
1: Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, nhà báo của Nhật báo Republica nhận định Magnifica Humanitas là một trong những đóng góp có ý nghĩa nhất kể từ khi ChatGPT bùng nổ, bởi văn kiện không chỉ tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc độ công nghệ, nhưng còn đặt ra những vấn đề về nhân học, chính trị và luân lý. Theo nhà báo Pisa, OpenAI ban đầu được thành lập với tham vọng đưa trí tuệ nhân tạo phục vụ mọi người. Tuy nhiên, lý tưởng này dần phải đối diện với những đòi hỏi về nguồn vốn và lợi nhuận. Ông nói, đó không phải là một điều không tưởng, nó vẫn còn khả thi. Điều quan trọng là những người đang lãnh đạo hôm nay phải xoay tay lái theo đúng hướng. Nhắc đến hình ảnh ba bên được Đức Giáo Hoàng Leo 14 sử dụng, nhà báo Pisa lưu ý rằng các mô hình AI tiên tiến hiện tập trung trong tay một số ít công ty tư nhân ở thung lũng Silicon. Công nghệ mà họ đang xây dựng trên thực tế thuộc về họ. Đó là một công nghệ khép kín, một công nghệ mà chỉ một số ít người có thể tiếp cận. sự tập trung quyền lực này chưa mang lại những lợi ích phổ quát từng được hứa hẹn. Trong khi AI đã tạo ra những kết quả quan trọng trong y khoa và dự báo các hiện tượng khí hậu cực đoan, thì tác động xã hội của công nghệ trong nhiều lĩnh vực vẫn gây tranh luận. Theo ông Pisa, một trực giác quan trọng của Magnifica Humanitas là chuyển câu hỏi từ điều AI có thể làm sang điều đúng đắn mà nó nên làm. Ông cảnh báo các mô hình ngôn ngữ lớn không phải là những công cụ trung lập. Trí tuệ nhân tạo có thể nói như chúng ta, có thể bắt chước cách chúng ta lý luận và khả năng sáng tạo của chúng ta, nhưng lại không có dù chỉ một chút ý thức. Chính vì vậy, bên cạnh tính minh bạch của thuật toán, cần đặt vấn đề trách nhiệm của những người phát triển và kiểm soát công nghệ. Theo nhà báo Pisa, đằng sau hành vi của mỗi hệ thống AI luôn có những chọn lựa và giá trị của công ty thiết kế nó. Ông nói, chúng ta đang sử dụng những chatbot có các giá trị chủ yếu đáp ứng quan điểm của những công ty tại thung lũng Silicon. Người dùng dễ quên điều này vì AI đã trở thành một công nghệ rất hữu ích, một công nghệ quá hữu ích, đến mức nhiều người cảm thấy không còn có thể sống mà thiếu nó được. Cuốn sách cũng đề cập đến sự chuyển đổi của OpenAI từ một phòng thí nghiệm phi lợi nhuận hướng đến các hệ thống an toàn và công ích, sang một tổ chức ngày càng lệ thuộc vào những nguồn vốn đầu tư lớn. Ông Pisa giải thích rằng cần hàng tỷ đô la để huấn luyện các mô hình và duy trì năng lực tính toán. Ông nhận định, khi phải trả lời trước một nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là người ta không còn tự do để nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu vì lợi ích của nhân loại. Vì thế câu nói đáng để thử từng diễn tả giấc mơ phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát vì lợi ích chung, ngày nay cần được bổ sung bằng một điều kiện, đó là đáng để thử nhưng phải thử một cách có trách nhiệm. Theo nhà báo Pisa, tương lai của trí tuệ nhân tạo không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh tính toán, nhưng còn vào khả năng đặt công nghệ phục vụ con người, công ích và phẩm giá con người, thay vì để nó bị chi phối bởi những logic thuần túy tài chính.
2: Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết Ebola khiến 330 trẻ em tử vong.
1: Kinshasa, UNICEF cho biết đợt dịch Ebola tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến cho 330 trẻ em tử vong trong tổng số 743 ca được xác nhận ở nhóm tuổi từ 0 đến 17 tuổi. Nỗi lo lây nhiễm và tình trạng gián đoạn dịch vụ cũng đang khiến cho hàng ngàn trẻ em và phụ nữ không thể tiếp cận được việc tiêm chủng, chăm sóc thai sản và các dịch vụ y tế thiết yếu.
2: Theo số liệu được công bố ngày 6 tháng 8, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, số người sử dụng các dịch vụ y tế thiết yếu tại những ổ dịch vụ chính ở Punia, Mongkualu, Nisi và Rwampara khoảng 42%. Trên toàn tỉnh Ituri, mức giảm được ước tính là 13%. Ông John Arpo, đại diện UNICEF tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, các dữ liệu cho thấy nỗi sợ lây nhiễm cùng với tình trạng gián đoạn dịch vụ đang khiến nhiều trẻ em và gia đình không tìm đến các cơ sở chăm sóc y tế. Theo ông, một bác sĩ tại địa phương cho biết trước đợt dịch, cơ sở của ông tiếp nhận trung bình 500 bệnh nhân mỗi tháng, nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống gần bằng không. Việc tiêm chủng thường kỳ cho trẻ em đã giảm hơn một nửa tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Riêng tại Mongkualu, tâm dịch, số trẻ được tiêm liều vaccine sởi đầu tiên giảm 69%. Trong tháng 5 và tháng 6, các cơ sở y tế đã tiêm ít hơn tháng 4 trên 23.000 liều vaccine thường kỳ. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Số ca sinh tại các cơ sở y tế giảm 13% trên toàn tỉnh. Riêng tại Bunia, Rwampara và Nisi, mức giảm lần lượt là 38%, 30% và 70%. Số lần khám thai đầu tiên tại ba khu vực này giảm khoảng 28%. Tính đến ngày 2 tháng 8, trẻ em chiếm gần 1/4 tổng số ca Ebola được xác nhận, nhưng chiếm gần 1/3 số người tử vong. Nhóm dưới 5 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương, với tỷ lệ tử vong trên 60%, cao hơn gấp đôi so với mức dưới 30% ở người trưởng thành. UNICEF nhận định đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh nhất. Để ứng phó, UNICEF và các đối tác đã phối hợp với Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đào tạo, huy động khoảng 13.000 nhân viên cộng đồng. Các nhóm đã tiếp cận hơn 2,4 triệu người và thực hiện trên 505.000 chuyến thăm tại gia đình nhằm phổ biến biện pháp phòng ngừa, chống thông tin sai lệch và chuyển các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở y tế. UNICEF cũng hỗ trợ 8 trung tâm điều trị Ebola và trang bị vật tư cho 45 cơ sở y tế tại Ituri. Hơn 21.000 người, trong đó có 5.100 trẻ em, đã nhận được hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội. Ông Apple cảnh báo, dịch Ebola đang gây áp lực nghiêm trọng lên toàn bộ hệ thống y tế, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì các trung tâm y tế, mở cửa an toàn và đáng tin cậy là điều thiết yếu để cứu người hôm nay và ngăn ngừa các dịch bệnh trong tương lai. UNICEF hiện kêu gọi 113,45 triệu đô la Mỹ để mở rộng hoạt động cứu trợ từ 21 đến 51 khu vực y tế. Đến nay, tổ chức mới huy động được 23,5 triệu đô la, còn thiếu 89,9 triệu đô la.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 19 mùa thường niên.
3: Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Cổ nhân có câu cực thịnh tất suy, nghĩa là khi một sự việc, một người nào đó đạt đến đỉnh cao của thịnh vượng, của vinh quang thì ắt sẽ suy giảm, chuyển sang chiều đi xuống. Hay trong dân gian Việt Nam cũng thường hay nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Những câu này đều xoay quanh một quy luật, vạn vật và đời người đều vận hành theo một vòng tuần hoàn, cực thịnh ắt cực suy ắt hưng. Cổ nhân dùng để khuyên con người giữ thái độ trung dung, khiêm tốn khi thuận lợi và kiên nhẫn, lạc quan khi đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời. Những câu nói này cũng có thể phù hợp với bối cảnh của tin mừng Chúa Nhật tuần này, khi Chúa Giêsu vừa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi một đám đông dân chúng ăn no nê. Ai cũng phấn khởi cả. Lòng người dân hướng về Chúa Giêsu đến phấn khích tột độ, đến nỗi có những người đã nghĩ đến việc tôn Ngài lên làm vua. Thế nhưng Chúa Giêsu lại bắt các môn đệ lên thuyền qua bờ bên kia trước. Phúc âm Thánh Matthew nói rõ Chúa bắt, chứ Chúa không đơn thuần mời gọi các ông. Người không muốn các học trò của mình đắm chìm trong thành công mà quên mất con đường dài phía trước. Còn Đức Giêsu sau khi tiễn dân chúng ra về thì lên núi một mình cầu nguyện. Đến lúc màn đêm buông xuống, khi thuyền đã ra xa bờ, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên, khiến chiếc thuyền của các môn đệ bị sóng đánh đập dữ dội, khiến các ông một phen vất vả chèo chống trong hoảng sợ và mệt mỏi. Tuy nhiên vào canh tư, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông. Muốn chắc chắn có phải là thầy hay không, vì các môn đệ trong lúc hoảng loạn, bán tính bán nghi, tưởng là ma. Phêrô đã thưa, lạy Chúa, nếu quả là thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng thầy. Chúa Giêsu đáp, cứ đến đi. Phêrô xuống thuyền, đi trên mặt nước, tiến về hướng Chúa Giêsu. Nhưng rồi, điều gì đó đã xảy ra trong lòng ông. Và có lẽ chỉ một mình ông biết. Khi ông thấy gió thổi mạnh, ông hoảng sợ và bắt đầu bị chìm xuống. May thay ông kịp kêu lên, thầy ơi, cứu con. Chúa Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, người hèn tin, sao anh lại nghi ngờ? Sau khi thầy trò lên thuyền thì gió lặng. Tất cả những người trên thuyền đều bái lạy và thưa, thầy là con Thiên Chúa. Đó là sự kiện. Nhưng các sự kiện trong tin mừng không chỉ để kể lại, mà để mỗi chúng ta sống lại kinh nghiệm này trong bối cảnh của của từng người chúng ta hôm nay. Con thuyền giữa biển đêm là hình ảnh rất cổ điển về hội thánh. Các giáo phụ thường nhìn con thuyền như hội thánh đang đi qua biển đời, bị sóng gió của những bách hại, tội lỗi, sợ hãi và yếu đuối vùi dập. Nhưng hội thánh không bị bỏ rơi. Đức Giêsu đến không theo cách các môn đệ đợi chờ, nhưng Ngài đến vào canh tư, tức gần sáng, khi đêm tối tưởng như muốn nuốt chửng các ngài. Người đi trên mặt biển, đó chính là hình ảnh Kinh Thánh diễn tả quyền năng của Thiên Chúa trên sự hỗn mang và sức mạnh của sự dữ. Thưa ông bà anh chị em, hội thánh ở đây không chỉ là hội thánh phổ quát, mà còn là hội thánh địa phương, hội thánh tại gia, và cũng có khi là mỗi chúng ta. Biết bao lần cuộc sống của chúng ta cũng giống như chiếc thuyền bị sóng gió đánh đập. Chiếc thuyền khó khăn ấy có thể là cuộc hôn nhân, là sự trung tín trong ơn gọi thánh hiến, là sứ mạng được trao phó, là công việc làm ăn, là sức khỏe. Gió ngược có thể là những sự thù nghịch, hiểu lầm từ người khác, những biến cố bất ngờ xảy ra trong đời. Trong bất kỳ bậc sống và ơn gọi nào, càng đi xa trên hải trình cuộc đời, mỗi chúng ta càng kinh nghiệm rằng hành trình đời ta không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sẽ có những lúc tối tăm, chúng ta cũng đã từng hoặc rất có thể sẽ bị cám dỗ tự hỏi liệu Chúa Giêsu có phải là bóng ma trong đời mình, liệu tất cả những gì chúng ta đã sống và đã tin về người chỉ là ảo tưởng. Nhưng những gì xảy ra với Phêrô hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Chúa sẽ không bỏ rơi chúng ta ngay cả trong những lúc hoang mang và sợ hãi nhất. Hơn nữa, thử thách sẽ thanh luyện đức tin chúng ta để nó trở nên mạnh mẽ hơn, tinh tuyền hơn. Người vẫn truyền cho chúng ta đi trên mặt nước, nghĩa là tiến bước giữa những sóng gió của thế gian, để rồi điểm tựa cuối cùng chỉ còn là đức tin vào Chúa mà thôi. Đây chính là lúc chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ ngày xưa, cũng được ngỏ cùng chính chúng ta hôm nay. Can đảm lên, Thầy đây, đừng sợ. Can đảm lên. Thật thú vị, trong Tin Mừng và toàn bộ Tân Ước, chỉ có Chúa Giêsu mới nói câu can đảm lên. Can đảm lên, tội con đã được tha. Can đảm lên, này con, đức tin của con đã cứu chữa con. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Can đảm lên, như con đã làm chứng cho Thầy ở Jerusalem, con cũng phải làm chứng cho Thầy ở Roma nữa. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, nhưng cũng qua trung gian của Chúa Giêsu, người ta nói với anh mù ở thành Jericho, can đảm lên, đứng dậy, người gọi anh đấy. Chúng ta biết, có những hoàn cảnh trong đời sống vượt khỏi khả năng và nỗ lực riêng của mình, dù chúng ta đã cố gắng hết sức. Tin Mừng cho chúng ta biết rằng trong những lúc ấy, theo lẽ thường, khi không còn gì để làm được nữa, chúng ta vẫn có thể kêu lên như Phêrô khi ông đang chìm. Thầy ơi, cứu con với. Thưa ông bà anh chị em thân mến, biển đời vẫn còn sóng. Con thuyền của hội thánh, con thuyền của mỗi chúng ta còn phải đi trong đêm tối. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giêsu không đứng xa nhìn chúng ta chìm. Người sẽ đến trên mặt nước. Người sẽ nói lời trấn an chúng ta. Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Điều Chúa Giêsu muốn nơi mỗi chúng ta không phải là một đức tin thụ động, không bao giờ run sợ, nhưng là một đức tin có hành động bằng hết sức của mình, và đặc biệt biết ngước nhìn lên Chúa và biết kêu lên khi sắp chìm, biết nắm lấy tay Ngài và biết để cho Ngài bước vào con thuyền của đời mình. Và khi Đức Giêsu bước vào con thuyền đời của mỗi chúng ta, vào cộng đoàn đời tu của chúng ta, vào cộng đoàn giáo xứ chúng ta, vào gia đình chúng ta, chắc chắn mọi sóng gió sẽ lặng yên, và mỗi chúng ta cũng như các tông đồ xưa sẽ tuyên xưng: quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.